Yang zhuba namba, dada sonyi bi lu yi a jo cirin yunzhu xi ba di. La sa la yo bi senpa bo sena chu zhong jia kong ka a yun nan jia do xia nyi pe bo a ye pe zhong da rong. Lan zu ji la pe le ri. Da la sa ji bong kang la yo bi senpa bo din zi jia bo ye. Nga zi lin cin la chi ye go ni long chin nyi ji yo bi zhubu tan chi do. Kang ke long chin jia zo xiong wa yong la lu yi jin san xi ba di pe zhu ji si xin go. Ya ya 主播，答案啊，最近的六一的纪念过。